Tugu sama, bakal ni somdo puna gane beli ni sobolu wene beli ye botu kwe ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bule da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutuni nanzangu nguli hi unu bituzu. Fe de yu tabangu holu da gitti da, sokorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni duzu. Fe de yu karo holu da gitti da. Nilumedetida agitida alwatun dubar medegitida ulun indetida gagalulara gihilizi zepoga deyu sobolane ele roka dakaya ya tikingu gagalulara mba pachelmiya ne omu muzobolu wene baliye potugwe ya pala gibla bane no yusulun indi onyotene rogote ya tumnoda la fitum indiru nyotene ini inibida turuba ruwina sobolu wene baliye potugwe ya adege kandai ureo singne potugudon nukhuti tenuong tumnoda ala fia sobore kandai ureo singne potugudon tomdone minisi weijon ne tumnoda ala fitum eo ini misuruya padamnu noni pozisurudu.

togo wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soborom wa dubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atapamo wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasardamu wa iwunkon ilobe kbacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bang ma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere tu

Nkwaba, Adam Marva, to walk one is our more. The case that too, but it's a king of the car cut to the knee. The yet a cargame, Father Room, a daughter to Namay, Yasa, the thing in a man who stumbled and to create to whom ya. There are one book that I need, but to that of Tinamaya. Could you ever get about the knee? The yet a Peter at the Nani, the fire needed a Peter at the new town with Nayan Yara. Papa to the gender pump, who tang, which I was in a quarter to the Wutang, which I was saying. A year at the pump of Wutang, which I was saying, a quarter can give you Wutang, which I was saying. Cut any year to Wutang Yen, three years, one of 5 years, three times, and a Wutang will be me. Caracutang, which I was in a quarter do more that year Wutang Mira. A 12 was the other thing about the tenant when you can do what in Mira by him, like if Yara, Kaina may be the Buddha that is one of them. I wouldn't have made yarding and everything more. Kumo ba kina, a kina do ga ye, takatori ye paka piko, kabala nakani, akwa nyi ba kwa dana miya. Kwa ba, adwara miya karo, amara pi muamu da hati. Kwa nyi adu, kada kenta, kamo kada do mekwati. Minisi yu ni, unitu kwa nate, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakba chukua iwe puni inyi ba na pongo wa farande sogode wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kikba chukua iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a be fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.